0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Era Mangalarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualarempualaremp
1: Nacional dice, esto me recuerda a mi negro Caleb, Caleb Morales. Y muchos se preguntarán, ¿y quién chuchibris fue Caleb Morales? Fue porque falleció hace muchos años, en una Semana Santa en Colombia. Caleb Morales fue un muchachito súper joven que...